Kunga yamba da kajoza kugire bwati akuzimule na mubwati akuzola gire bwati ebibi twagala vibe ogenti kati jukira ebibi nabyo nababije kubudu kubabudu awukabija kwache chuo kuwagira nakajanja nakati kunga toinacho bagamba eyo budu kaliba ere mabega wonna budu ebade tegambo wako kati abantu bemanya bawagire sazalya naye ngati bayina nnyo Like embera ya kugira ye bulemezi bulemeze bweberanga eri ku mapu muganda wange bayino mu wagizi bulemezi bulemezi ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
kurundi kaseka polisi wano webava wani impiji mwanda wangao sio wakubaganira nebudu au mwagizu wabu wakotari ukafira ntude nukubara baba kura bongabali mchibinja chechimu kubanga besa amba ndudu baraba mwakote nebudu.